0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk daw ane aw. I men ita malang panau hiriti alam dale mencehurip tam putung daw ngina hitam pak en hirik te joh keselamatan.
1: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.